stemmen i hodet da. Sånn knekker jeg til slutt.

MP3. Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener jeg love? Fortjener jeg love? Jeg har begynt å innse at

Har du vips eller ska jag visa tits?

føles veldig bra å si god fredag til deg. Velkommen skal du være til endelig morgen. La oss kose oss denne dagen hvor vi kan si at nå det helg. Ja da, vi skal gjøre det med musikk fra Zane ganske så straks. Men først nå, her Taylor Swift og Loud Luxury.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen og god fredag fra Rasmus og Karianne I Kjapt oppdatert.
2: Laguttaket til fotball-VM klart, og ekspertene har trua på at Norge skal gjøre det bra I USA.
1: Taliban har endret reglene for barneekteskap I Afghanistan.
2: Og bruker du faktor 50 I ansiktet hver dag? Det ikke nødvendig ifølge kreftforeninga.
1: Og for aller første gang så skal Champions League-finalen spilles I Norge.
2: Hør hele episoden av Kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

Og på låta til Selecta som heter altså Berlin, skikkelig trykk på en fredagsmorgen. Håper denne låta ga deg en liten boost inn mot helga. Så vi skal til Sara Larsson ganske så straks. Først nu her Alan Walker. Nei, beklager. Alan Walker kommer straks. Men først nu, her Marshmello Khalid. Silence.

0: Etter låta, du fikk den her i endelig i morgen den 22. mai. Vi har kommet oss til fredag, folkens. En lang helg venter på oss. Det kommer til å bli helt fint, fint også. Og så håper jeg at starten på din morgen flotters. Straks så skal vi til låta som... nu må bare si, pass på at jeg sier helt riktig her altså. Straks så skal vi til låta som heter I'm cool with that. Og så skal vi bare om 2 minutter cirka innom Hagle og Karina Dahl. De har jo denne låta her. Og den heter Søv når jeg dør. Du skal få den ganske så straks etter en oppdatering, og det fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med fotball-VM.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Nå det klart hvilke 26 spillere som skal representere Norge under fotball-VM i sommer. Selveste Kong Harald presenterte uttaket gjennom en video i går kveld. Flere eksperter hadde på forhånd spådd at både Aron Dønnum og Felix Horn Myhre ville være en del av troppen, men slik ble det ikke. I stedet fikk Tello Åsgaard og Jens Petter Hauge hver sin VM-billett. Mesterskapet det braker løs om bare 20 dager, og Norge sin åpningskamp mot Irak klokken 12 natt til 17. juni. Ekspertkommentator i NRK, Andrine Hegerberg, tror vi har gode muligheter i USA.
3: Når vi spiller på vårt høyeste nivå, så Norge ekstremt god, og det håper vi at vi får se mye av, for da kan Norge slå en hvem som helst, men det det er et langt og utfordrende mesterskap de nå trer inn i.
1: SpaceX måtte utsette testoppskytningen av raketten Starship i går, det skriver Reuters. Planen nå å gjøre et nytt forsøk i dag. Raketten som 124 meter høy skulle ha blitt skutt opp ved 1:30 i natt norsk tid, men etter flere forsinkelser ble forsøket stoppet. Gigantraketten viktig for selskapets fremtid og for Elon Musk sine ambisjoner om å komme seg til Mars. Han vil også bruke den til å sende opp tyngre Starlink-satellitter, og NASA håper å bruke den til å sende mennesker til månen i 2027. Og så skal det handle om streik igjen. Ja, for et TV-program som Farmen 12 og Sommerhytta kan bli rammet dersom norsk journalistlag og virke ikke blir enige i lønnsforhandlingene. Fagforeningen brøt forhandlingene i mai, og nå skal de møtes hos Riksmegleren i juni. Hvis de da ikke blir enige, kan NJ's 74 medlemmer i produksjonsselskapene Strix og Monster bli tatt ut i streik. Dette kan ramme produksjoner som leveres til TV2, NRK og TV Norge. Og nyheten her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: NRK MP3
5: i hele verden, og alltid der du
4: i appen NRK Radio.
5: Amir Horori.
0: Riktig god fredag! Jeg håper at starten på din morgen flotters. Og den kanskje ikke det, så bare minner jeg deg på om at det helg nå straks. Så håper jeg at akkurat det gjorde at ja, du fikk en liten boost. Akkurat nå, Hagle og Karina Dahl i Søvn når jeg dør.

0: på MP3.
1: Det akkurat det du hører på denne fredag. Vi har kommet oss til 22. mai, så håper at starten på din morgen flott. Det skal enn du har valgt å bruke dagen din på nå, som det straks lang helg. Ja, kjempe det. Det straks lang helg. Pinsa jo rett rundt hjørnet. På mandag så det andre pinsedag, og nå har jeg bare googlet meg litt frem her. Andre pinsedag altså dagen etter pinsedagen. Ja, det sier seg selv også. Denne dagen markerer man fortsettelsen av pinsehøytida i kristen tradisjon, og pinse handler om da den hellige ånd som kom til Jesu disipler, og det her blir ofte kalt kirkens fødselsdag, fordi disiplene begynte å forkynne budskapet offentlig etter det her. Ja, der lærte jeg også noe. Man har jo andre pinsedag, fordi da ga man jo også mennesker tid til gudstjenester, og reise, og familiebesøk. Og det har jo også vært, det er jo politikere her i Norge som har prøvd å fjerne denne dagen. Blant annet Brundtland i regjeringen på 1990-tallet, kan internett fortelle meg, foreslå å fjerne andre pinsedag for å øke verdiskapningen, ikke sant, for at folk skal jobbe. Man møtte ganske sterk motstand der, og forslaget ble da nedstemt i Stortinget. Ja, så dette har noen prøvd seg på, og så har ikke folk likt det, og da blir det litt kaos, vet du. Så enkelt er det. Denne dagen har jo vært en lovbestemt fridag i Norge i flere hundre år, faktisk. Og brukes nok av veldig mange til en vanlig fridag, hvor man kan slappe totalt av. Ja, der blir jeg litt klokere i hvert fall. Straks Martin Jensen med Solo Dance. Aller først nå, her er låten som heter I'm Cool With That.

La Marie I en Lemaitre remix her I endelig morgen på NRK MP3. En enda mer uptempo-versjon som passer fint på en fredagsmorgen altså. Straks så skal vi til låta til Tigergutt som heter Samma det. Først du, her Martin Jensen. In the face.

Gjengen som kan det å lage content til sosiale medier. Jeg snakker om Tigegutt, og så briljerer de også på ja, artistverden også. Du fikk låta deres som heter Samma di, her I Endelig Morgen. Straks skal vi til låta som heter Be Mine, men først du, her Vibrations.

Rock Boys sammen med Amara. De ga deg låta som heter Seriøs her I Endelig Morgen. Låta som du hører nu I bakgrunnen. Måtte jeg sjekke opp hva tid kom den ut egentlig, for nu begynner det å bli noen år siden. Internet forteller meg, I 2015 kom Major Lazer DJ Snake og mø ut med Lean On.

Friend fikk du her I Endelig Morgen, og du, jeg blir gjerne din venn utover denne fredagsmorgen. Det bare henger og slenger seg på, og akkurat nå så skal vi til en fjerde plass. Ok, hvor skal vi, tenker du? Jo, vi skal til fjerdeplassen under Eurovision Song Contest, og det I 2025. Da var det noen menn som kom på scenen, og bare folk tok helt av når de begynte å synge. Jeg snakket om Kai sin Bare Badabastu. Du får den akkurat nå.

akkurat at This Party heter den. Du fikk den her I Endelig Morgen. Hei på deg og riktig god fredag til akkurat deg. Du hører på Endelig Morgen og det på årets, du må sjekke her, jo da, på årets 142. dag. Velkommen skal du være. La oss kose oss med blant annet musik fra Broiler. Du vet den låten de har som heter 8 Shots. Den kommer straks. Du får den etter Meghan Trainor.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen og god fredag fra Rasmus og Karianne I Kjapt oppdatert.
2: Laguttaket til fotball-VM klart, og ekspertene har trua på at Norge skal gjøre det bra I USA.
1: Taliban har endret reglene for barneekteskap I Afghanistan.
2: Og bruker du faktor 50 I ansiktet hver dag? Det ikke nødvendig, ifølge kreftforeningen.
1: Og for aller første gang så skal Champions League-finalen spilles I Norge.
2: Hør hele episoden av Kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

Røgler og 8 shots fikk du her I endelig morgen, og vi skal fortsatt holde oss på dansegulvet, for ofte når folk har fått seg I seg noen shots, jo, da det på dansegulvet etterpå, og det akkurat det man skal gjøre nå, sammen med Balenciaga og David, faktisk, David Mokel. Her dans på bordet.

0: Hjorterud Allé og Paris fikk du her I Endelig Morgen, hvor vi skal skru tida tilbake til MP3-klubben med Mathias. Tidligere denne uka så tok han opp temaet sport, og det viser seg da, noe som ikke jeg visste, at Mathias, han kan dette med taekwondo.
1: Jeg spurte deg hva din favorittidrett og folk har svart. Altså, Lykke sier at hennes favorittsport eller idrett taekwondo. Det gikk jeg også på, Lykke. Jeg synes det en banger sport. Jeg slutta etter hvert, fordi jeg skjønte at det ikke var for meg, men det var veldig gøy på starten. Det var, altså, taekwondo, jeg kom meg ganske langt også, altså I taekwondo så det forskjellige farger, og du må ha tre striper på beltet ditt for å komme videre til neste farge. Så du starter da med hvitt belte, og så må du få tre striper, og så det gult belte, og så det grønt, og så det blått, og så det rødt, og så det svart. Jeg kom meg helt til blått på to striper, så jeg var jo over halvveis til å få meg svart belte og bli en taekwondo pro. Men det var ikke helt for meg, fordi jeg måtte begynne å pugge ting etter hvert, og det var jeg veldig, veldig dårlig på. Men taekwondo, veldig, veldig artig, Lille. Nei, Lille heter ikke du. Du heter Lykke, du. Unnskyld, herregud, så frekk.

0: Kupex og Ailey blant annet har lyst til å riste litt I deg med låta Turbulence. Du fikk den her I endelig morgen, kanskje det det vi trenger denne fredags morgen å bli ristet litt I, og ikke minst bli mint på om at nu lang helga ganske så straks, og så håper at starten på din fredag flott, hva enn du har valgt å bruke den til. Jeg heter Amir og har lagt opp musikk fra Bargy og Benji, du vet en låta Live and Learn, den kommer til deg straks, og så skal vi til denne låta her om to minutter. Snakket om Barra Brava låsa, den kommer ganske altså straks. Først en oppdatering, og det ifra NRK Nyheter.
1: Og vi starter I Afghanistan.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Taliban har gjort en lovendring I Afghanistan som gjør det mulig for menn å gifte seg med jenter så unge som 9 år gamle, det skriver The Times. Før lovendringen så var den nedre aldersgrensa 16 år, men med de nye reglene så knytter de aldersgrensa for ekteskap til puberteten. Med andre ord vil det være lovlig for en mann å gifte seg med en jente på 9 år hvis hun har kommet I puberteten, det forklarer reporter Karianne Breivik Eldnes.
3: I tillegg til å nå endre reglene for barneekteskap så har de fra før regler som blant annet nekter jenter å ta utdanning, jobbe eller forlate hjemmet uten en mann.
1: Justeringen av loven gjør det også vanskeligere for voksne kvinner å få skilsmisse hvis de utsettes for vold I ekteskapet. Antallet Ebola-dødsfall I Kongo stiger, det opplyser landets helsedepartement, skriver nyhetsbyrået DPA. Det registrert 671 mistenkte tilfeller og 160 dødsfall så langt. Verdens helseorganisasjon kaller det en internasjonal folkehelsekrise, men ikke en pandemikrise. Det anslås at mellom 25% og 40% av de smittede dør av sykdommen. Viruset smitter ved berøring og kontakt med kroppsvæsker. Og så skal vi til Netflix. Ja, for neste sesong av Emily in Paris blir også den siste. Det melder streamingtjenesten selv. Akkurat nå spilles den 6. sesongen av serien inn I Hellas. Det foreløpig ikke kjent når premieren på siste sesong blir. Emily in Paris en serie som mange elsker å rakke ned på, og hate-watching har blitt et eget begrep, fordi Emily-karakteren har klart å irritere folk over hele verden. Samtidig har serien også mye fans som elsker serien for det den så da får det vel være opp til den enkelte å konkludere med om det var på tide at dette nå tar slutt eller ikke. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: NRK MP3.
5: I hele verden, og alltid der du
4: I appen NRK Radio.
5: Amir Horori.
0: Halleisen! Og riktig god morgen til deg som har stått opp og klar for en ny dag på jobb eller på skole, hva vet jeg også. Live and learn ganske så straks, men nu først Chris Winter blant annet med låten som har fått navnet Barra Brava.

0: på MP3.
1: Velkommen skal du være, så håper at starten på din fredag flotters. Starten på lang helga di, og starten på morgenen din. Og så heter Amir og skal prøve å gjøre den enda bedre enn det den allerede Og det kan jeg gjøre med å si blant annet at jeg har lagt opp musikk ifra. Hvem da? Jo da, søte og rare gutter sin bender kommer. Alesso og Sara Larsson sin låt som heter Words, den kommer også din vei, så du bare vet om det. Og du glad I golf? Ja, fra det heter Golfklubb. Blendende lys har jeg også lagt opp. Nu skal vi til en låt som jeg synes veldig mye om, spesielt liksom biten på den her, altså. Det Bargie og Benji sin låt som heter Live and Learn. Du skal få den.

Så det bare å henge og slenge på videre, for vi skal høre hva filmanmelder Sigurd Vik mener om filmen The Mandalorian, om ikke alt for lenge. Her og nå så skal vi til No Broke, eller vi prøver igjen, ok. No Broke Boys, der ja.

0: Låt oss som søte og rare gutter ga det heter Banner. Du fikk den her I endelig morgen. Vi skal inn I filmens verden og til filmen som heter The Mandalorian. Og det Sigurd Vik som har trillet terning denne gangen.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
3: Serien The Mandalorian har vært en av de artigste og mest underholdende plassene for Star Wars-historien de siste årene. Eventyrene til dusørjeger Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans nusselige kompanjong Grogu, har begeistret med festlige oppdrag og en lun kjemi som har gitt stjerner I øynene både hos fans og hos leketøysforretninger. Det masse charm og kul action I den nye filmversjonen også, men dessverre så sitter ikke overgangen fra TV-ruta til kino. Og lærette veldig godt. I struktur så oppleves det her mer som en påkostet dobbelt episode som legger opp til en ny sesong av The Mandalorian, enn som en egen helaftens Star Wars film.
1: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
3: I denne filmen så hyres Mando og Grogu inn som dusørjegere for å avsløre identiteten til en av imperiets gamle ledere som fremdeles skaper trøbbel I galaksen. Den første timen full av stilig verdensbygging og humørfylt action, men I det filmen midtveis skifter gir med et nytt oppdrag, så siver lufta ut av spenningsballongen. Her blir fanservicen påtagelig, handlingsmønstrene blir forutsigbar, og den siste timen oppleves som en kavalkade av kjente Star Wars-motiv. Det godt mulig det her vil ende opp som en viktig brikke I det større puslespillet Dave Filoni og Jon Favreau legger for kommende sesonger og filmer med Star Wars, men som frittstående kinofilm ikke kraften veldig sterk I den her. Filmen søt, men skuffende.
4: Terningkast 3.
0: Det ble en treer på filmen, og har du lyst til å lese hele filmanmeldelsen, så finner du den inne på nrk.no/filmpolitiet. Her og nå, It Feels So Good.

If the world ended today fikk du her I Endelig Morgen. Jeg har lagt opp en låt som kommer til deg ganske så straks, hvor det noen gutter som har slått seg sammen. De gode venner på fritida også, og så gjør de det veldig bra som musikalsk kan være for seg, og sammen blir det kjempebra. Jeg snakker om Hagle, Staysman og Sputnik. Du vet den gamle VN-låta, den kommer straks. Her nå, Baddies.

0: podcast fra NRK.
1: God morgen og god fredag fra Rasmus og Karianne I Kjapt oppdatert.
2: Laguttaket til fotball-VM klart, og ekspertene har trua på at Norge skal gjøre det bra I USA.
1: Taliban har endret reglene for barneekteskap I Afghanistan.
2: Bruker du faktor 50 I ansiktet hver dag? Det ikke nødvendig, ifølge kreftforeningen.
1: Og for aller første gang så skal Champions League-finalen spilles I Norge.
2: Hør hele episoden av Kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

0: FM.
1: Barbie Gull fikk du her i Endelig Morgen på NRK MP3 av Aqua i en Tiesto remix. Og du, her i dag leste jeg faktisk at Aqua, nå har de sagt det tydelig, vi er ferdige som liveband, enkelt og greit. De fikk jo suksess etter Barbie-filmen i 2023, og så har det altså blitt litt roligere etter det også. Nå skal vi fortsette med dama som har vært med å skrive bidraget til Sverige sin Felicia, som var med i Eurovision Song Contest. Ikke så bra i finalen også, men man kom seg til finalen, og det tenker jeg, det skal man ta med seg Julie Bergan. Her og nå så skal du få låta som heter Kiss Me Better. Her er Endelig Morgen.

Dennis Lloyd, Nevermind. Riktig å være i endelig morgen på NRK MP3. Riktig god fredag til deg. Så håper at du har en bra start på din lang helg. Jeg heter Amir og gir deg straks musikk fra gjengen som heter Tigergutt. Ja da, de kommer med låta Leve. Først nå så skal jeg ta deg med inn i verden og inn i låta som heter

til gutt. Gjengen ga dere opp oss som heter Leve her I Endelig Morgen på NRK MP3. Jeg håper du oppe og nikka og har stått opp og klar for en splitter ny dag. Folkens, det nok, det fredag. Det tid for lang helg, og vi skal bare slappe totalt av, kose oss og nyte de fridagene de får. Jeg håper at du kommer til å gjøre. Jeg heter Amir, har hengt med deg siden klokka 6:30. Og så håper jeg at du har lyst til å henge og slenge med utover denne dagen. Martin på plass klokka 2, så du vet om det med MP3-klubben. Det kommer til å bli en fest, og så Mathias på plass klokka 11:00 før det, altså. Her og nå så skal vi til Rudimental og Khalid. Her låta som heter All I Know.

0: Aftenytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Midtøsten.
0: Rasmus Halvorsen.
1: De første flyene med Palestina-aktivistene som denne uken ble arrestert av Israel har nå landet i Istanbul. Aktivistene prøvde å seile til Gaza med nødhjelp, men de ble stoppet av israelske styrker. Over 400 ble arrestert, men i går så kom nyheten om at alle har blitt løslatt. En av de er norsk-amerikaneren Chris O'Moore, som bor i Norge.
2: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka. Sa jeg til dem at Hashem, Gud, ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen, så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
1: Israel har fått kraftig kritikk for måten fangene ble behandlet på. Også den israelske presidenten Benjamin Netanyahu har reagert på det og sier at det ikke står i stil med Israels verdier. Norge skal nå gi over 200 millioner kroner til Røde Kors sitt arbeid i Ukraina, det melder NTB. Pengene skal dekke akutte humanitære behov hos det ukrainske folk. Russlands angrep i landet fører til at folk trenger helsehjelp, rent vann og et nytt sted å bo. Og utenriksminister Espen Barth Eide sier Norge må gjøre sitt beste for å redde liv og bidra mens krigen pågår. Og så er det Champions League-finale i morgen, hvor på Ullevål stadion, og der møter Ada Hegerberg og Lyon, Caroline Graham Hansen og Barcelona. Dette blir første gang en Champions League-finale spilles i Norge. Graham Hansen startet karrieren i Lyn i Oslo, og da blir finalen i Oslo litt ekstra spesiell.
3: Vinner vi, så vil jeg nok putte den høyt oppe på den listen over store ting man har fått være med på å oppleve.
1: Og finalen den kan du se fra klokken 6 i morgen på Disney+. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med et viktig møte.
0: Rasmus Halvorsen.
1: I dag møtes utenriksministerne i NATO i Sverige, og dette det første gang svenskene arrangerer et så viktig NATO-møte. Blant temaene som skal diskuteres krigen i Ukraina og opprustning, og blant dem som skal delta på møtet utenriksministeren i USA, Marco Rubio. Det var lenge usikkert på om han skulle delta, men at han der nå ses på som positivt, det sier Norden-korrespondent Joakim Reistad.
2: Samtidig så har man jo en situasjon hvor det en allianse som nå står i en litt usikker tid, og det snakkes jo om NATO 3.0, at Europa nå må ta mer ansvar for egen sikkerhet og ikke kan lene seg like mye på USA som man har gjort fram til i dag.
1: Hvis du har tenkt deg til Thailand, så må du snart forholde deg til nye regler. Thailand skal nemlig halvere tiden du kan være i landet uten visum, det skriver NTB. I dag kan du være i landet i 60 dager uten visum, men nå skal det altså bli til 30 dager. Dette var også reglene i landet før pandemien, og thailandske myndigheter sier de tar reglene tilbake for å forhindre at utlendinger begår kriminalitet. Og så skal det handle om uttaket til fotball-VM.
3: Hele Norges lag bygget av fellesskap.
1: Ja, for i går så avslørte kongen hvilke spillere som skal være med til fotball-VM i sommer, men selve videoen som viste uttaket har skapt forvirring, og flere fikk ikke med seg hvilke spillere som ble tatt ut. Også en av spillerne som ble tatt ut, Sondre Langås, skjønte ikke helt greia.
4: Skal jeg være ærlig, så når vi så på uttaket så sleit vi med å se alle navnene på videoen. Jeg skjønte ikke om det først var den som var troppen, så jeg sa jo det viser ikke hvordan jeg stoler egentlig ikke på kongen. Så jeg stoler meg på Ståle enn det.
1: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: Ba-da-ba-bao-bao.
1: Mathias Helland.
0: Ja, da fordi Mathias Helland, han I radioen din nok en gang. Og nå det fredag, og jeg så klar for helg, vet du. Det blir så mye bra, jeg gleder meg så mye. Lil Nas X med Light Again. Vi bare smeller på, vi.

Prince av Disturbed. En liten Cyril-remix var det vi hørte på nå. Og jeg spurte deg som lytter på, hva skal du I helga? Hæ? Hva skal du bruke denne fine helgen her på? Og jeg har fått svar, vet du. Malin Sofie, hun skal ha fri på lørdag og gjøre hva nå enn. Og så skal hun jobbe på søndagen, og da skal hun jobbe med noe, å laste tømmer på båt. Det på en søndag. Det, altså, tenk hvis man ute da. Og, herregud, se det for deg da. At du har vært ute dagen før. Og så skal du jobbe på søndagen. Du våkner opp, og skal du laste tømmer opp av en båt. Det høres helt forferdelig ut. Det jo ikke den beste hang-greia jeg noen gang har hørt, for å si det sånn. Uansett, Per Ivar han skal på hytta, og han skal male, og så skal han ta seg en liten tur på vannet og fiske litt. Og det hørtes veldig, veldig koselig ut, Per Ivar, så jeg håper at du koser deg masse med det. Så hører vi på litt mer musikk, vi, Light Fusion og Ailey. Men de lagde jo selvfølgelig en låt sammen, og den ganske banger også. Her får du Skyline.

Someone New av Astrid S. Hva har du hørt her på NRK MP3? Jeg har glemt å fortelle deg hvem som har navnedag I dag, og det da Henning og Henny. Gratulerer hvis du heter Henning eller Henny. Jeg håper at du har en helt nydelig dag videre. Da kjøp deg kanskje litt Fedora eller treat yourself a little den dagen her. Det synes jeg virkelig du fortjener. Og selvfølgelig, kjenner du noen som heter Henning eller Henny, send deg en melding og si gratulerer med dagen, og hils fra meg. Det hadde vært litt koselig. Vi fortsetter med mer musikk. Norwegianism, I'm cool with that.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Yes, du skal snart få Fairy Tale lagd av Alexander Rybak, men Balenciaga var også med selvfølgelig på å lage den lille, man kan kalle den rem, nei, man kaller det ikke remix engang, bare et lite, en liten, ja, jeg vet ikke, vi bare, vi smeller på med nyheter, vi må alltid det, NRK Nyheter skal oppdatere oss om hva som skjer rundt omkring i resten av verden.
2: Og her skal det handle om fravær.
0: Regine Ostrup Lia.
2: Foreldre bør sende barn på skolen selv om de ikke vil dra, det mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Siden pandemien så har fraværet på skolene økt trinn for alle trinn, det viser flere rapporter. Kunnskapsministeren tror mye av grunnen til det at holdningene til fravær har endret seg, og hun mener at det få grunner til at barn ikke skal dra på skolen.
3: Min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
2: Og hun får støtte fra professor i yrkespedagogikk ved NTNU i Trondheim, Eli Smeplass.
4: Det handler om å finne den balansen mellom å støtte og trygge barna, og det faktisk å utøve litt mildt press for å få dem til å møte opp på skolen, fordi det er faktisk obligatorisk å være på skolen.
2: USA setter våpensalg til Taiwan på vent på grunn av krigen i Iran, det sier USAs marineminister, melder nyhetsbyrå AFP. Kongressen i USA hadde egentlig vedtatt våpensalget på 14 milliarder dollar, men president Donald Trump har drøyet med å gi sin endelige godkjenning. Nå er det klart at salget satt på vent fordi USA vil sikre at de har nok ammunisjon til deres militære operasjon i Iran. Det kan bli uvanlig sterk UV-stråling i dag og gjennom helga, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, melder NTB. De forventer at UV-indeksen kommer til å bli høyere enn 5 flere steder i Sør-Norge. Og DSA sier at det her henger sammen med et tynnere ozonlag og det at det er sol og fint vær. Det er anbefalt å bruke solfaktor når UV-en vikker 3, og DSA sier at det viktigste man kan gjøre er å begrense tida du bruker i sterk sol, at man oppsøker skygge og bruker klær, en kaps eller noe sånt på hodet, og solbriller. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: Tusen hjertelig takk, Regine. Vi tar en tur innom været vi. I Rypefjord så er det 10-15 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Mo i Rana, 13-17 grader, og det blir delvis skyet i ettermiddag, og regn i kveld. Mens i Sykkylven, jeg aner ikke hva man sier det, 13-16 grader, og det blir overskyet i ettermiddag, og regn i kveld. I Bergen, der er det 14-17 grader, og det blir overskyet resten av dagen. Sandefjord, 15-20 grader, og det blir delvis skyet i ettermiddag, og klarvær i kveld. I Hov, der er det 15-22 grader. Det er ganske varmt, ass, og det blir delvis skyet resten av dagen. Fikk du ikke med deg nøyaktig hvordan været er der du befinner deg akkurat nå, så kan du gå inn i yr.no på Google, eller selvfølgelig appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Mathias Helland.
1: Ja da, Mathias Helland er i radioen din nå. Klokka den har bikket 12, og vi skal snart ta en rett innom og spille Two Truths and a Lie. Vi skal til og med ha en liten jury som skal bestemme hva er det en rett i jugerom. Det blir spennende. Balenciaga og Alexander Rybak, her får du Fairytale.

0: Det var Not at this party. David Guetta var med og remixa den, og den var selvfølgelig sunget av Dasha. Oi, den var litt lav. Hei, Henriette. Ja,
1: hei.
0: Hei, du. Du, nå skal vi spille to sannheter og en løgn.
1: Det skal vi, Mathias.
0: Men det noe annerledes I dag.
1: Det det.
0: Fordi vi har med oss en jury. Hei.
1: Ja.
0: Kan dere si hei?
2: Hei,
0: hei. Hei. Hvem dere? Hvem dere?
2: Julie og Marie.
0: Og Marie. Hei, Julie og Marie. Dere hvorfor dere her?
2: Vi på sånn prio-arbeidsuke.
0: Ja, fra ungdomsskolen.
2: Ja, fra ungdomsskolen.
0: Hvilken klasse går dere I?
2: 9. trinn,
0: ja. Herregud. Ok, dere skal være da dagens jury. Det her har vi aldri gjort før, egentlig. Og Henriette skal da komme med tre påstander nå, hvor to av de sannhet og en av de løgn.
1: Yes, og jeg ekstra nervøs I dag, siden det jo en jury også sitter og stirrer på meg.
0: Ja, ikke bare det en jury, det altså lytterne som skal også prøve.
1: Det helt alle skal finne ut av hva jeg lever om I dag.
0: Så Henriette, bare ta oss gjennom, hva skal du ljuge om I dag? Nei, ikke si hva.
1: Nei, det skal jeg ikke.
0: Bare si dine tre påstander, du.
1: Ok, min første påstand jeg kan spille gitar. Min andre påstand, jeg kan tenne lys på tegnespråk. Og min tredje påstand, en gang så mistet jeg fargesynet mitt.
0: Ja. Ok, hva tenker vi om
1: yes.
0: det?
3: Oi, det var veldig random.
0: Det var veldig random.
3: Det var veldig spesielle. Tenn lys som I sangen.
1: Den julesangen.
0: Åh, julesangen? Jeg trodde bare tenn lys, liksom. Bare ordet, eller ordet.
1: Nei, sangen. Hele
0: kan du hele sangen?
1: Yes.
0: Ok, vi kan ikke stille spørsmål enda, men vi trenger hjelp fra deg som lytter. Gå inn I appen NRK Radio og send oss noen spørsmål vi kan stille, Henriette. Fordi jeg tror vi trenger litt hjelp her. Det var veldig random spørsmål. Påstander. Herregud. Uansett, vi må fortsette med mer musikk. Det derfor vi her. David Guetta og Bebe Rexha lagde en låt sammen. Folk tror kanskje at den egentlig heter I'm Blue, men gjør ikke det altså. Den heter I'm Good. Og så det I parentes. Blue.

0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Mathias Helland er i radioen din, og klokka den har bikka ett, og vi har en time igjen av sendinga, altså. Og vi skal ha min favorittdel av sendinga, som er dine tre på MP3. Mer info om det kommer veldig, veldig straks, men vi vil først høre Robin Schulz og Kiddo. Her får du All We Got.

0: Det var Silke med If the World Ended Today. Hører dere meg fortsatt, eller?
1: Ja.
0: Ja, nå det på tide med min favorittdel av sendingen.
2: Dine tre på MP3.
0: Dine tre på MP3. Det da hvor du som lytter, du bestemmer hva det vi skal høre på radioen. Så alt du trenger å gjøre da, det å sende en melding i appen NRK Radio. På hvilken låt du vil høre. Men jeg spurte dere to jenter om dere hadde noen kriterier til de som lytter på hva de kan sende inn.
3: Ja, ja. Vi trenger noen skikkelig bangers som gjør så vi kommer oss gjennom de siste timene før langhelg.
4: Ja, ikke sende inn et operastykke, liksom. Vi trenger noe som sier liksom, nå det helg. Og hvis dere har noe å sende inn, så må dere sende inn i NRK-appen Radio.
0: Ja. Det veldig bra, veldig bra. I appen NRK Radio så kan du sende inn akkurat nu, og så hører vi på et par låter i mellomtida, før vi velger låt nummer 1.

nå det på tide for meg å si ha det bra til deg, altså. På grunn av Martin, han skal snart ta over med klubben. Han ga meg tre ting, bare sånn for å tease litt hva han sa. Han sa, det første han sa var sykkel, uttak og livets beste venn. Det tipsa eller teaserne han vil gi til deg som lytter på. Du skal ikke slå av radioen kun på grunn av jeg går av nå klokka to. Fordi vi lyttes sikkert neste uke en eller annen gang. Og ja, ha en fin dag videre. MP3.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. MP3.
1: Mitt liv har aldri vært bedre. Takk for dere på. Nå jeg tilbake I radioen din, etter Martin. Glemt noen som stemmer I dag, kanskje. Det jo to uker nå, uten å være her sammen med deg. Jeg savner deg. Si sånn. Endelig har vi fredagen foran oss. Gjør deg klar nå for å gå inn I dagen. Vi ser at jeg har så mye klar for deg, altså. Virkelig. Aller først nå, det klart for siste nytt. Et halvt minutt over to. Her NRK Nyheter.
2: Og vi starter I Midtøsten.
0: Regine Ostrup-Lia.
2: Nesten halvparten av de som har fått dype hodeskader I Gaza barn. Det viser funn som leger I Sør-Gaza og kirurger fra St. Olavs hospital har gjort og publisert I den amerikanske legeforeningens tidsskrift. I Gaza har tusenvis av mennesker blitt drept og skadet på grunn av skudd og splintskader I hodet. Geir Stray Andreasen ortopedisk kirurg og har vært med på denne forskningen. Han sier at 719 pasienter var innom med hodeskader I løpet av de siste 9 månedene.
3: Men det viktigste kanskje at 45% av disse barn. Og det alvorlige skader som forbundet med høy dødelighet og funksjonstap.
2: Flere russ har havnet på sykehuset med skader etter at russ fra Østfold brukte vold mot russ fra Oslo-området, det melder NTB. Ifølge politiet I Oslo skal gjerningspersonene hatt med seg ulike typer slagvåpen. Politiet sier at de etterforsker sakene nå, og at de ser svært alvorlig på denne typen saker, spesielt der høy alkoholbruk og våpen innblandet. Politiet sier også at de vurderer å ta russebusser I forvaring og å bortvise enkelte personer for å forebygge flere sånne hendelser. Pep Guardiola gir seg som manager I Manchester City. Det bekrefter laget selv I sine mediekanaler, skriver NTB. Dette kommer etter at City tappte mot Aston Villa på søndag I den siste kampen deres I Champions League. Guardiola har jobbet for City siden 2016 og har fått laget I topps I blant annet både Premier League og Champions League før. Det har likevel vært mye spekulasjoner om dette her kom til å være Guardiolas siste sesong som manager, og flere britiske medier skal ha visst om dette før laget bekreftet det selv I dag. NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup-Lia.
1: Takk, Regine. En trist nyhet der med Pep, da, men lykke til. City et bra lag. Selv om jeg United-supporter, da. Rypefjord, da, I Hammerfest. Der kan vi vente oss I kveld. Delvis skyet vær og 11 grader. Vi fortsetter med Borknes I Troms. Der blir det 10 grader I kveld og overskyet vær. Regnbyger hvis du I Mo I Rana og 13 grader. Namsos får overskyet vær 14. Sydskylven I Møre og Romsdal, regnbyger og 13 grader. Leikanger I Vestland, overskyet vær I kveld og 11. Det regner I Kopervik nå I Rogaland, men I kveld, nei, I Bergen regner det nå, men I kveld skal det overskyet være 15. I Kopervik, derimot I Rogaland, der det delvis skyet være 14 grader I kveld. Kristiansand får også delvis skyet være 15. Vi har Sandefjord med stor fin sol I kveld og 15 grader. 16 grader I Ulefoss. Hønefoss får 16 grader og lett skyet være. Drøbak, stor fin sol og 14 grader. Og da har vi også Løten I innlandet også. Delvis skyet være og 13 grader I kveld. Altid mer vær på yr.no eller I appen yr.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du I appen NRK Radio. Martin Holmen.
1: Og godt å høre med egen stemme, du. Herregud, så bare deilig å være tilbake. 4 minutter over 2, og vi skal inn I fredagen. Gå inn I appen NRK Radio, der spør vi. Bruker du solkrem hver dag? Hvorfor spør du om det?

0: hatt det bedre.
1: Det tid, gutt, og det leve. Jeg heter Martin, du hører på NRK MP3. I dag direkte fra Alvdal, stedet hvor jeg har vokst opp, og jeg hjemme hos mutter og fatter. Og det fredag, liksom, snart pinse. Grunnen til at jeg hjemme nå, for at i dag så... Det jo en fredag, og folk kjenner på yes, den stemningen der. Men jeg har faktisk dratt hjemme til Alvdal for å si farvel til det som måtte da familiehunden vår. Litt tidligere så hadde vi besøk av dyrlegen, og nå har vi da i dag på en human og fin måte tatt farvel med hunden. Så jeg sitter og kjenner på det at jeg, fader, den fredagen her veldig fin, men samtidig trist, og den gir et ekstra dybde. Og jeg så glad for å kunne være her sammen i dag, og kunne gå inn i fredagen sammen, liksom. Som har noen gang hatt et kjæledyr, for eksempel en hund, og om han måtte si farvel til den, så kan man sikkert relatere, og trenger kanskje ikke være en hund heller. Det kan jo være en undulat, en hamster, et dyr, eller en katt, liksom. Det jo noe triste som finnes. Men samtidig sitter jeg og så mimrer litt av. Tenk på alle de fine tingene man har gjort sammen med dyret. Og det tenker jeg skal være utgangspunktet for denne her, for å si det sånn. Vi skal opp der og mimre. Og for et liv da, Leo har hatt, som hunden vår het. Og så jeg tilbake i radioen etter å ha hatt nå 2 uker med eksamener. Og det godt å kunne være i radioen sammen med oss i dag. Virkelig, jeg kjenner på det altså. Så velkommen skal du være. Inboxen vår åpen. Det finner du alltid i NRK Radio. Det appen vår. Der kan du da trykke på direkte her nede. Trykke på send inn melding når du hører på oss. Eller svar på en avstemning for eksempel. Vi spør i dag, for det har vært mye skriveri nå om solkrem i det siste i nyhetene, om at spesielt veldig mange bruker solkrem 50 for å ikke få rynker. Og så sier da nå blant annet folk at det ikke sikkert det nødvendig å bruke solkrem faktor 50 i Norge hele året. Derfor har vi da spurt også i appen nå, i en avstemning. Bruker du solkrem hver eneste dag? Gå inn i appen NRK Radio og finn avstemninga. Og så da, har vi gjort bra musikk til det selvfølgelig? Ja, det ingen fredag uten bra musikk. Og Purple Disco Machine og Benjamin Ingrosso med Honey Boy. Men nå først, her Alok, Love Has Gone.

da, det Castle, og det Ray, og i appen NRK Radio spør vi, du en person som lar hjelmen henge på styret når du sykler? Ja, du det? Da må du gå inn i appen nå, og så må du gå inn og stemme. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå, i appen NRK Radio. En annen ting som skjer akkurat nå konkurranse. Du kan stikke av med en NRK MP3 drøkkeflaske i aluminium som signert, altså jeg bare, den her vil du ha med deg. Den med meg overalt, jeg har en sånn selv. Jeg elsker den. For å kunne stikke av med premie, så må du finne ut av hvilken låt vi på jakt etter. Nemlig klubbkoden består nemlig av det her. I appen NRK Radio har vi da en avstemning liggende nå, hvor vi skriver, der står fredagens klubbkode. Og så det da og så det to emojier. Og de to emojiene skal det et hint til hvilken låt vi på jakt etter. Hvis du klarer da å gå inn der og så ser du de to emojiene, kanskje på lite hint. Lydhint skal du også få av meg, og det kommer du her. Det lydhintet. Hvilken låt det vi ute etter her nå? Når du vet det, så sender du melding til oss. Det skjer også i appen NRK Radio. Send melding inn nå, og da skriver du riktig svar. Altså, hvilken låt vi ute etter? Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Ja, det viktig å si, fordi produsenten min, Christian, han sitter og scroller. Og jo flere meldinger du har sendt inn, jo større jo sjansen for at musepekeren stopper på deg. Appen NRK Radio, det stedet. Send inn svaret nå. Hva låta vi ute etter? Og fikk du ikke helt med deg låta? Slapp helt av. Du skal få flere hint av meg om bare noen få minutter. Så du trenger ikke å gå noe sted. Bare bli på radioen sammen med meg, altså virkelig. Hintene på vei. Det kan jeg bare si. Men du kan få lydhint allerede nå. Og det sånn her. Vent da, jeg må skru musikken ut. Vent da, hør da. Ja, det lydhint du får. Vent da. Og vi sier lykke til, eller?

The Bluest Flame. Selena Gomez og Benny Blanco. Og jobber på med klubbkodene. Vi håper å finne ut av hva som skjuler seg bak to emojier som du kan finne i appen NRK Radio. Og emojien som du kunne ha fått et hint ifra i dag i appen har vært et ettal og et kyss. Altså, ikke sant? Hva er da låta vi er på jakt etter? Det er noe her.

Radio er lipa det Som for 48 minutter siden la ut et bilde på Instagramen sin Og måtte ha lansert sin nye kosmetikkserie Som skal ut I butikker I UK, så det som, eller I USA Grattis til Dua Lipa, og grattis til Elisabeth som stakk av med premie I dag. Du altså vinneren av en NRK MP3 drøkkeflaske I aluminium og greier. Og det altså ukesvinneren vår I dag. Grattis til Elisabeth som sendte melding til oss I appen NRK Radio. Og ikke gå noe sted, for plutselig kommer det flere låter altså, og flere konkurranser og greier, så ikke gå noe sted. Og ja, det her klubbkoden Dua Lipa.

One Kiss, det. Du har lipa. Det er Calvin Harris på NRK MP3. Fått melding fra Elisabeth her, som stakk av med seieren i stad. Og ikke minst NRK MP3 drøkkeflaske og skriver Oh my god, det blir høy stemning i bilen nå. Så gøy, skriver Elisabeth. Og så skriver også Spørs om barna kupper den flaska, men gøy å vinne uansett. God pinse deg også, Elisabeth. Og takk for at du hører på. Virkelig, flere konkurranser på vei, så ikke gå noe sted. Vi skal inn i pinsehelga. Jeg lurer på om vi skal ta ny konkurranse når klokka har passert tre i dag, så da skal vi de små grå skal jobbe litt for å få det til. Det også sånn at inboxen vår åpen. Hva gjør den fredag her? Hvor på veien? Hva har skjedd for i livet? Jeg har ikke hørt i radioen din på to uker. Gi meg en oppdatering av hva som har skjedd. Selv så har jeg hatt eksamener for det meste. De har gått bra. Fått meldinger blant annet fra Aksel i Kanada som spørte Martin hvordan har det gått? Det har gått bra, så jeg må si det. Har ny eksamen neste uke også da, på onsdag. Da har jeg eksamen i kognitiv psykologi, så det her blir altså spennende. Vi får se hvordan det går, men det har vært gøy til nå i hvert fall, må jeg bare si. Og det er det viktigste, er det ikke det? Ha det artig! Her er Issa, døden i år. Hallo!

Du bestemmer musikken. Hvilken låt vil du høre? Nå i det klokka 2:30. Den neste låten som skal spilles skal være din. Du må finne fram appen NRK Radio. Og så må du finne oss fram. Trykk på direkte nederst. Hør på NRK MP3. Da får du mulighet til å trykke på send melding til MP3-klubben. Og den meldingen vil jeg høre. Hvilken låt vil du høre? Du har nå 30 sekunder på deg. Fra med nå. 30 sekunder altså, til å sende en melding til meg i appen NRK Radio. Når klokka her ute, så hører du noe i bakgrunnen. Tikk, tikk, tikk, tikk, tikk. Da skal vi ha låta på. Send melding inn i appen nå, NRK Radio. Hvilken låt vil du høre akkurat nå? Hva din låt? Og 10 klokker, det igjen 10 sekunder. Da tida ute, og da går jeg også inn i appen NRK Radio, og så sjekker jeg hva jeg har fått inn av meldinger av deg som hører på. Og her, tilfeldig låt, Julia har sendt meldingen til oss. Her står det Back on 74 med Jungle. Oi, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, den ikke dum. Skal vi se her, da må vi lete litt i musikkmapper og sånt, for den spiller vi ikke ofte på MP3. Der har vi lagt den inn, tror jeg, og så skal vi bare få lovet den da, det det som vet du. Da det Julia som fikk bestemme musikken akkurat nå.

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
2: 2 minutter over 3.
0: Martin Holmen.
3: It's me. Takk for det med meg. Fy søren, deilig å være her altså. Jungle og Back on 74 ble bestemt av Julia, og plutselig kan du som hører på oss bestemme neste låt ut. Men nå, de to neste, det Søte Rare med Bender, og nå først Lee Adam. Kjør!

0: Søt og rare det, og det Bender. Det her NRK MP3. Og I dag tidlig så kunne vi høre det her I nyhetsmålen.
1: Solfaktor 50 I ansiktet hver eneste dag. Det det mange unge jenter som opptatt av å bruke for å unngå rynker. Men det ikke nødvendig her I Norge, mener Kreftforeningen.
0: Nei, det var saken, og du kan gå på NRK.no vår nettside og lese mer om det her. Derfor spør vi også I appen NRK Radio nå, I en avstemning. Bruker du solkrem hver eneste dag? Og da kan du gå inn og stemme på om du gjør det eller ikke. Akkurat nå svarer 59% av dem som har stemt til nå. Nei, kun de dagene steiker skikkelig. 27% sier, yep, better safe than sorry. 9% sier, bruker det ikke når det litt skyer på himmelen en gang. Og så har vi 5% sier, jeg bruker det hvis jeg kjenner at jeg begynner å bli sår. App NRK Radio, gå inn og stem da. Bruker du solkrem hver eneste dag? Eller hvem, hvilken gjeng du I, liksom? Og du lurer på om hvilken gjeng jeg I? Selv så jeg nok en fyr som bruker solkrem... På sommeren så bruker jeg nesten hver eneste dag. Men sånn som nå, for eksempel på våren, når jeg ute bare sånn... ofte sånn som I stad, da var ute I 20 minutter, og så var det sol, da smører jeg meg ikke. Litt sånn på av liksom burde kanskje ha smørt meg, jeg vet ikke nå har du kommet leger som sier sånn ah du, det sunt med litt sol og så sier andre, nei det ikke sunt med noe sol og så, ja, okke skal ha god blunke til som vi sier på Hedmarken I dag, direkte fra Alvdal takk for at du hører på og med det, så sier vi fredag eller?

0: Det er Let Me Love You, DJ Snake, Justin Bieber. Er du som han her?
1: Selvfølgelig bør jeg bruke hjelm, men det ødelegger sveisen min. Jeg hadde heller tatt deg øks midt i panna enn å flytte rundt sånn med hjelmsveis.
0: Det er gøy. Du, vi har altså akkurat nå en avstemning i appen NRK Radio, hvor vi også spør om, bruker du hjelm når du sykler? Og grunnen til det for at i forrige uke så gikk jeg meg en tur i Oslo sentrum, og så så jeg en person som satt og syklet på sykkelen sin. Selvfølgelig, ja. Jeg kunne stått og syklet selvfølgelig også, men ja, satt og syklet, og så hang hjelmen så nonchalant ved siden av, og så ble jeg bare sånn, men fader, nå sitter du på sykkelen, hvorfor tar du ikke sykkelhjelmen på hura? Du har ikke glemt den engang. Fordi, jeg minner med det, det hender noen ganger at jeg glemmer hjelm. Jeg bor i 6. etasje, kommer da ned i kjelleren, henter ut sykkelen, og så blir jeg sånn, å fy fader, jeg skal jo bare, og da sykler jeg uten. Jeg innrømmer at det dumt, en bør bruke hjelm, eller en skal bruke hjelm. Og jeg gjør det kanskje 99% av tilfellene, men det har skjedd. Jeg bare sier at jeg også menneske. Men hvis jeg nå har med hjelm, så bruker jeg det hjelmen. Jeg lar det ikke henge på styret i hvert fall. Så derfor da, spør jeg da i appen NRK Radio i dag, for å finne ut av hvem er det vi har med oss egentlig i klubben her. Og da spør vi, lar du hjelmen henge på styret? Det spør vi om i appen NRK Radio nå. Og nå svarer, hvis jeg kommer inn i appen, akkurat nå, 72%. Nei, det gjør jeg ikke. Men vi har, jeg bare sier det, 11% sier, ja, hele tiden. Jeg lurer på om de har stemt det på kødd, rett og slett.
1: Selvfølgelig bør jeg bruke hjelm, men det ødelegger sveisen min. Jeg hadde heller tatt deg øks midt i panna enn å flytte rundt sånn med hjelmsveis.
0: Det der er sjef å si. Jeg hadde heller tatt deg øks midt i panna enn å drive med hjelmsveis. Ja, du om det.

Alan Walker, Iselin Solheim, The Faded. Jeg heter Martin, og du hører på NRK MP3. Og vi spør I appen NRK Radio I dag, blant annet, bruker du hjelm? Og lar du da hjelmen henge på styret? Og så spør vi også I appen om du bruker solkrem hver eneste dag. Men jeg har også spurt deg om hva du skal I helgen. Hva skjer? Vi har med oss blant annet her Jonas, han skriver Hei MP3-klubben, jeg og Moss Basketklubb, gutter 2012, på vei nedover til Kristiansand for å spille Pirates Cup I helgen. Hilsen Ludvig, hør på radio. Korsleget, hæ? Pirates Cup, hva dette for noe? Er det en stor cup? Siden det en ny melding av Ludvig, jeg vil høre fra deg. Og hvis det en buss for eksempel du sitter I? Hvis bussen har et sangønske, send meldingen da vel, I appen NRK Radio. Amalie skriver, hei Martin, jeg skal til bestemor I Pinsa, og på vei nå. Kan du ta på noe Tobias Sten? Ja, skal se om jeg får det til faktisk. Mats også skriver her, jeg skal slappe av, fiske og på sykkeltur og spise taco på mine foreldres bryllupsdag. Åh, det koselig. Melding for Aksel I Kanada også, han skriver Det langhelg her for oss også So I will be slapping off Det gøy Måte å si det på ja, I am slapping off a lot too Har en del småjobb I hus og hagen også, skriver han Og så skriver han Angått dem som sykler med hjelm på styret De har kanskje ikke noe viktig å beskytte Åh, det gøy Jeg elsker det. Jeg elsker å være radio sammen med deg, virkelig. Jeg digger at du hører på. Og jeg skal gjøre alt for at du skal få en så bra fredag som overhodet mulig. Og vi lader altså opp da til Golden Power Hour, blant annet også etter oss klokka 5 I dag. Men nå, la oss være til I øyeblikket. Fått melding her I forhold til Selecta og låt til Berlin. Og jeg tenker jeg skulle gjøre det. Meldingen på Rolf også, som har fått ha med på slutten da. Hei Martin, I dag blir det fotoshoot med MC-gjengen. Ellers lite planer. Fotoshoot med MC-gjengen? Det hørte så tøft ut at jeg hadde ikke turt å gå og møtte opp en gang, altså.

0: St. John, det er Roses, og nå trenger jeg din hjelp. Og jeg trenger din hjelp fordi jeg vet ikke om du husker praktikant Sigrid, som var med på radioen i ganske mange måneder. Nå har hun vært ute til Barcelona og greier og greier. Og så snakket jeg med Sigrid om dagen, så sa hun: Martin, nå har det kommet et stort dilemma i livet mitt. Fordi hun hadde søttet ute i sola, koset seg og tatt seg en sider. Ja. Kunne vært med eller uten alkohol, det spurte jeg ikke om. Uansett, hun tok seg en sider, og så la hun ut en post på Instagram, hvor hun skrev: å, deilig med utepils. Og så hadde folk sagt sånn: det der er ikke utepils. Det der har ingenting med utepils å gjøre. Og derfor spør jeg nå deg som hører på i klubben: hva er en utepils? Altså, hva mener du er definisjonen av en utepils? Og for deg som aldri har hørt om det før, altså, utepils, det er en uteøl. Du tar en øl ute. Veldig sånn kjent fenomen sånn på våren. Første utepilsen er en stor greie. Nå må man kjenne at man, det er varmt nok. Det er ikke man kan sitte ute i sola og faktisk nyte liksom en øl da. Selv så drikker jo ikke jeg øl. Veldig sjelden hvertfall. Jeg er også litt nysgjerrig. Hva kaller vi det her? Er det utepils? Sier du tar en brus for eksempel da, kan man kalle det en utepils? Gå inn i appen NRK Radio nå. Vi har en avstemning liggende klar der nå. Da spør vi: hva er definisjonen på utepils? Da kan vi stemme på kun pils, eller alt kan være utepils, brus også. Det er appen NRK Radio som er stille. Nå må vi ha din hjelp. Og produsent, praktikant Sigrid hører på og er spent på hva svaret blir, det vet jeg. Vi har også med oss produsent Christian nå, som også er praktikant da. På en måte nye Sigrid kan vi kalle det. Christian, hva tenker du om utepils?
1: Nei, jeg tenker det er godt hvis det er godt vær.
0: Ja, men hva kan være utepils liksom?
1: Nei, altså, det tror jeg kun fantasien på en måte setter grenser for. Er det pils? Er det brus? Hva enn det kan være.
0: Og du er der, ja. Ok, det er notert. Det er notert, ok. Det er appen NRK Radio som er stille. Gå inn her også og stem. Hva mener du er utepilsen? Hva er definisjonen? Vi lager ut definisjonen her nå sammen. Det er litt spennende hva folk lander på. Og jeg gleder meg til å finne ut av det. Her nå, eller papi, her er 24.

0: heter Martin, direkte fra Alvdal til deg I dag, som hører på. Takk for at du med meg. Og vi spør, hva en utepils, spør vi om I appen NRK Radio nå. Og nå vil jeg ha din helt ærlige mening. Gå inn og hør på oss direkte, så finner du en avstemning, og da kan du stemme på enten kun utepils, altså kun pils, eller alt kan være utepils, brus også. Og grunnen til å spørre om det for at praktikanten min, Sigrid, hadde vært ute og lagt ut en Insta-story, hvor hun lagt ut, å, deilig med utepils, og så hadde hun røkket sider. Og folk bare, hæ, det jo ikke, det går ikke. Nei, nå holder vi på å finne ut av hva fasit. Hva mener du? Fått meldinger om det her også, blant annet for Rolf, som skriver, utepils virkelig da du kan kjøpe pils på steder som har skjenkebevilgning, og du kan sitte utenfor. Ja, ok. Ja, ok, Rolf. Johanna skriver, hvis jeg drikker vin på byen, så drikker jeg ute på byen, men ikke utepils. Jeg synes det litt feil ord, skriver Johanna her. Ok. Hva kaller man på svensk da, Johanna? Det heter du har hørt på fra Sverige. Har man en sånn utepils? Eller, jeg vet ikke. Hva det beste jeg kom på? Vi har også en annen avstemning ute nå, som litt sånn, hva skal vi si, litt mer, mindre alkoholvennlig. Fordi jeg satt og spiste gulrot nå I sted, og så spurte produsenten min Christian, sa, Martin, hva spiser du nå? Så sa jeg, nei, jeg spiser gulrot. Så han bare, hæ? Sier du gulrot? Jeg sier gulrot. Så gå inn I appen NRK Radio, der spør vi også, hva sier du, gulrot eller gulrot? Hva sier du som hører på? Vi tar diskusjonen også etter hvert. Men nå, la oss gå til kongen. For I går så ble landslagstroppen tatt ut, og det var kongen selv som var med og annonserte det. Åh, kongen kongen altså.
1: Når vi står sammen, Norge fremfor alt ett lag. Nå, når vi skal sende våre beste menn ut I verden, står vi sammen og må ønske dem lykke til på reisen.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Og det er written at a Friday. Oi, hvor skal vi gå da? Vi skal til skolegården selvfølgelig, fordi nå I dag har du mest sannsynlig fått med deg nyheten om at skolefraværet øker, og så man uenig da om hvorfor kunnskapsministeren sier send ungene på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré, og mener at det handler om en holdningsendring, og at det har blitt, liksom, blitt alt for lett for å holde barna og ungdommen rett og slett hjemme. Derfor spør vi I appen akkurat nå, hva tror du grunnen til at fraværet øker på skolen. Du kan gå inn og stemme da på det du mener riktig. Blant annet kan du spørre, det ikke rett å si, Martin, har du noen tanker? Selv om jeg var syk på skolen, så dro jeg på skolen. Eller andre avstemninger mulig finner du I appen NRK Radio nå. Det jo litt interessant det her med skolefraværet. Og så sier også da, blant annet en rektor som har blitt intervjuet på Marienlyst skole I Oslo, han sier ja, holdningen må endres. Det er lettere enn før å holde barna og ungdommen hjemme da, fra skolen. Og så har vi også da nestleder I Høyre, Ola Svenneby, som mener at kunnskapsministeren ikke tar det her på alvor. Du leser hele saken på NRK.no, vår fremside, og gå inn og stem da, I appen og radio. Hva mener du riktig? Grunnen til at skolefraværet øker på skolen. Litt sånn. Viktig avstemning på en fredag? Ja, det vil jeg si. Her hos oss nå. Vi fortsetter I dagen. Med tante nå. Det Ballin og Kevin Lauren.

Live and learn, det Baja Benji. Og hva sier du? Vi holder på med en avstemning nå I appen NRK Radio. Vi holder på å finne ut av hva en utepils? Det den store diskusjonen akkurat nå. Fordi tidligere praktikant Sigrid snakket med henne noen uker her, sa som Martin, jeg var ute og drakk meg, tok meg en utesider, la ut en melding på Instagram, hvor det stod sånn, ah, deilig med første utepils, og folk klikket. For de mente at utepils, det kun pils. Og hva mener du? Gå inn I appen NRK Radio og vær med å stemme nå. Fått masse meldinger på det her også, så her engasjerer virkelig. Vi har fått melding her fra blant annet Aksel. Han skriver, den tradisjonelle definisjonen på utepils vel å ta en øl på en uterestaurant. Vi snakker jo ikke om å ta en utedonalbrus, gjør vi. Det et norsk fenomen. Vi vet ikke om det tilsvarende uttrykk på engelsk eller fransk. DHs bier. Nei, nope, skriver Aksel til oss melding nå. Ganske artig egentlig det her. Fått melding også fra Silje, som sier, Martin, hva? Jeg, uansett, trenger man å bruke hva som helst. Vi har Johanna også, skriver, feil ord å bruke, tenkte jeg. Jeg jo mer sånn, blitt nesten litt sånn, hva du skal kalle utepils? Kanskje det sånn greit å kalle utepils, for å ta en brus ut også? Hva mener du? Vi har også en annen avstemning også ute nå, som også skaper stort engasjement, og jeg spør, hva sier du? Det finner avstemningen, og den avstemningen finner du hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Vi snakker om gulrot eller gulrot. Hva sier du? Du en gulrot-type eller en gulrot-type? Selv så jeg en gulrot-type, og akkurat nå det da 76% som enig med meg I at det gulrot og ikke gulrot. Appen NRK Radio stille for å gi en stemme. Her hos oss I klubben så har vi jo funnet ut at vi har en MR-låt. Ja, altså du vet røntgen, når du sitter I denne trommelen, vet du. Lyden. Det en låt som minner oss alle sammen om å ligge en sånn trommel. Og det Martin Solveig Dragnet sin låt som heter Hello. Så hver gang jeg spiller nå tenker jeg bare på MR-maskin, og jeg elsker det. Så her nå på fredag.

0: Og Dragonette med Hello, som MR-låta vår. Og vi holder på å finne ut av da, utepils hva som helst, eller det kun pilsen, altså ølen? Og dama som startet hele diskusjonen, det deg, Sigrid. Halla.
1: Ja, halla.
0: Hei du. Du altså var jo protekant som meg før, så stemmen jo ganske kjent på folk som hører på MP3.
1: Ja, endelig, det så godt å være tilbake.
0: Ja, det godt å ha deg tilbake også. Nå har du hatt et år i Barcelona, det snakker vi mer om senere, men denne utepilsen da, hva tenker du? Mener du da at det å ta seg en brus eller en sider en utepils?
1: Altså, brus, da blir for dumt. Altså, sitter du ute og tar en utepils, så sitter du med brus, da går jo ikke an. Jeg tenker mer sånn, kanskje alkohol eller alkoholfri drink, men det må være en drink, og det må være ute, det innenfor.
0: Ok, så drink, og det må være alkohol også, eller? Eller altså, kan man, sånn som jeg da, ofte nå har jeg begynt å drikke mye alkoholfritt, Sigrid, i det siste. Ja. Så jeg kan ikke sitte ute og ta med en utepils med en, for eksempel en mocktail, sånn da, en alkoholfri drink?
1: Nei, oi, du stiller så vanskelig spørsmål. Du kan ikke sette meg i denne knipo. Men... Jeg føler, altså, det, så lenge kompisen din drikker øl, så går det greit. Så tar du en utepils.
0: Ok, så lenge en i selskapet drikker pils, så er det utepils.
1: Ja.
0: Ok, men da er definisjonen klar. I appen NRK Radio så har folk stemt nå, og 73% mener at utepils, det kun pils. Da har du ikke mye å si om den der, Sigrid. Det greit. Da lar vi den ligge.
1: Du, og
0: greit. Ja, greit. Jeg snakket til deg. Ja, det er greit. Det er helt greit.
1: 71%?
0: Ja. Du, vi tar på nyhetene her snart. Du kan gå inn i appen NRK Radio og stemme videre. Men nyhetene på vei. NRK Nyheter altså. Og det skal blant annet, sier Regine, handle om... det fant jeg ikke noe heller på farta. Så det er greit. Her. Det skal handle om NATO-møte, streik og høy UV i helgen, rett og slett. Ikke gå noe sted, bli her med oss.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Ja! Det klart, for det to låter på vei til, altså, med skikkelig fredagsstemning. Jeg heter Martin og henger med deg. Og du, vi skal i dag ha ja-nei-leken, og den leken har ikke jeg hatt på kjempelenge. Vil du være med på ja-nei-leken, så sender du melding til meg nå i appen NRK Radio og skriver «Jeg vil være med», og så slenger du på telefonnummeret ditt. Altså, ja-nei-leken i dag, altså, det skjer. I'm just telling you. Nå, aller først, her NRK Nyheter med siste nytt, og klokka den har blitt 4:02.
2: Og her skal det handle om en NATO-møte som har vært i dag.
0: Regine Ostrup Lia.
2: NATO-landene må få fart på våpenproduksjonen, det sa NATOs generalsekretær Mark Rutte. I dag har utenriksministerne fra landet som med i NATO hatt et møte i Sverige. Der holdt Rutte en avsluttende tale. Da sa han at våpenindustrien ikke klarer å produsere alt det NATO trenger, og at utenriksministerne ble enige om å fortsette arbeidet for å produsere mer våpen.
3: We need to produce faster and at greater scale on both sides of the Atlantic. We do this best when we work together. And ministers agreed that we must continue to press for continued cooperation across the alliance to boost our defense industrial capacity.
2: Nesten 10.000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet i kommuneoppgjøret. Det sier fagforeningene LO, Uni og YS, melder NTB. Det ble brudd i forhandlingene mellom kommuneorganisasjonen KS og flere arbeidstakerorganisasjoner slutten av april. Nå skal partene møtes til mekling på tirsdag neste uke, og organisasjonene har varslet at flere tusen kan bli tatt ut i streik fra fredag 29. mai dersom de ikke blir enige. Det kan bli uvanlig sterk UV-stråling i dag og gjennom helga, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, eller NTB. Det sa de forventer at UV-indeksen kommer til å bli høyere enn 5 flere steder i Sør-Norge, og at det her henger sammen med et tynnere ozonlag, og at det sol og fint vær. Det anbefalt å bruke solfaktor når UV-en bikker 3, og det sa sier at det viktigste man kan gjøre er å begrense tiden man bruker i sterk sol, og at man oppsøker skygge og bruker klær, en caps eller noe annet på hodet, og solbriller. Og NRK Nyheter her på MP3 fikk du av Regine Ostrup Lia.
1: Takk for det, Regine. Og nå, med litt mer vær da, med temperaturer fra hele Norge, med tilfeldige steder over hele Norge da. Rypefjord får 11 grader, deler vi skyet hver kveld. Borknes, overskyet og 10. Morana, regnbyger og 13 grader. Namsos, overskyet vær 14. Sykkylum, Romsdal, 13 grader og regn. Leikanger, Vestland, overskyet vær 11. 15 grader i Bergen, overskyet. Koppevik, Rogaland, 14 grader, deler vi skyet. Kristiansand, 15 grader og... Delvis skya vær. Sandefjord får stor fin sol og 15 i kveld. Ulefoss 16 og delvis skya. Hønefoss lett skya vær og 16 grader. Drøbak og Fredrikstad får 13 grader hver seg og stor fin sol. Og Løten i Innlandet 13 grader og delvis skya vær. Altid mer vær på yr.no eller i appen Yr. Og jeg sender direkte fra Alvdal, og her det akkurat nå lett skya vær. Og temperaturer på rundt typisk 17 grader. Ja. Og det som skjedde akkurat nå, rett utenfor vinduet mitt, det tror ikke du på meg når jeg sier det her, men nå akkurat nå så løpte en elg utenfor vinduet mitt.
0: NRK I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio.
1: Altså,
0: Martin Holmen.
1: Jeg kødder ikke, men det løpte en elg for vinduet mitt akkurat nå. Her jeg sitter og sender radio. Å, du dæken døtte. Det var svære greier. Det fredag, eller? Yeah!

0: Bless the craving for you. Og det her har jeg gledet meg sånn til.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Akkurat, nå det mulighet for deg til å melde deg på ja og nei leken. Du bruker appen NRK Radio, sender melding nå og skriver «Jeg vil være med». Det her, altså den fredagen her, kunne ikke komme fortere. Jeg har gledet meg så fælt.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Det reglene. Altså ikke ja, ikke nei og ikke svare det samme i løpet av 30 små sekunder. Og så melder du deg på da og bruker appen og skriver «Jeg vil være med». Og mens du melder deg på, musikk når du får cheat codes. Her Be Your Friend.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger der over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Dance with the Devil på NRK MP3. Og nå det klart for denne dagens her runde med
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Og nå med oss Oscar. Hei, Oscar.
2: Hei.
0: Hei, du. Hvor ringer du fra egentlig?
3: Du ringer ifra bilen sammen med Gautebassen.
0: Ja, da, det er jo sønn til selvfølgelig Gautebass vi har med oss på deltaker nå I dag. Ja. Og du, Gaute, jo kjent for lytterne våre nå som Gautebass.
3: Ja, stemmer det, vet du, Martin. Ja. Stemmer det.
0: Men,
3: vi dette her blitt... Vi må få inn hele slekta på konkurransen, dette, Martin.
0: Jeg elsker det her.
3: Så vi må starte med Oscar.
0: Men Oscar, du da en Oscar-bass, eller hva kaller vi deg for en måte guttebass, eller hva skal vi kalle deg, Oscar? Hva vil du kalles? Stort spørsmål, si.
2: Jeg har liksom ikke så mye...
3: Oscarinho,
2: kanskje.
0: Den god.
3: Den god.
0: Det kaller han ditt fra nå, Oscarinho. Ok, bra. Ja, men da har vi det klart. Oscarinho klar for deltakelse. Og Gautebass, du har jo vært mange ganger før, og du har jo både tapt og vunnet, men I det siste har gått dårlig, har det ikke det?
3: Ja, det vel sånn 50-50, Martin. Det vel 2-2, ja, det står I. Sist vant, tror jeg.
0: Men Oscar, poenget her at Oscarinho nå må redde familiens ære, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg. Det det står på nå.
1: Her reglene.
0: Fordi, Oscarinho, nå får ikke du svare ja eller nei, eller svare det samme I løpet av 30 sekunder. Det reglene. Reglene forstått, Oscarinho?
2: Ja.
0: Bra. Da må du ikke si ja eller nei, altså, for nå kjører vi på.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Det fredag I dag?
2: Det det.
0: Skal du spise pizza?
2: Det skal jeg.
0: Hjelper pappa deg nå?
2: Det gjør han ikke.
0: Du sikker?
2: Det jeg.
0: Hvor gammel du?
2: Jeg 8 år.
0: Wow, det gammelt da. Har du bursdag?
2: Det ganske gammelt.
0: Du, Oscarinho!
1: Gratulerer!
0: Se her!
3: Æren I behold!
0: Det var rått, Oscarinho. Grattis!
2: Takk.
0: Du fornøyd nå, eller?
2: Veldig fornøyd.
0: Ja, det bra. Du har lov til å være litt stolt nå, altså. Det må jeg bare si. Virkelig, dette var kjempegodt jobba.
2: Takk.
0: Ja. Du må kose deg da med pizza eller taco, eller søren måtte ha for noe, og takk for at du var med. Og så kjør forsiktig da, Gautebass og Oscarinho.
3: Ja, I behold, Martin. Nå det bare gledesetappen hjem igjen til pizzaen, fredagspizzaen.
0: Det fredagspizza, ja?
3: Oh, ja, det fredagspizza. Det det går I. Ikke frossen sånn, hjemmelaga.
0: Å, fy.
1: Nå, mer musikk. På MP3.

0: on its way. Lady Gaga, det. Born This Way. Oscarinho var med på Jan Eileknestad. Klarte så bare rakkerne, vet du.
1: Ja,
0: helt trått. En ny runde med Jan Eilek, det skjer igjen på tirsdag. Da har jeg vikar, for da skal jeg ha eksamen. Men, jeg bare sier det, på torsdag neste uke så er jeg tilbake, og da er det Martin Torsdag. Og det er den første Martin Torsdagen i hele mai. Og det kommer til å smelle, så blir jeg på kanalen, altså virkelig. Og Jan Eilek, når konkurransene fortsetter, selv om jeg har litt sånn eksamensfri da. Det veldig fint at du med meg, virkelig. Og jeg elsker engasjementet i dag i inboxen vår, i appen NRK Radio. Blant annet i Rolf Herkjø. Hurra for Oscar. Rå gutt, altså. Jeg helt enig. Det bare rå innsats. Og så det sånn at Franklin Solo med oss. I don't need your love på vei til deg. Men nå aller

0: Franklin Solo, I Don't Need Your Love på NRK MP3. Jeg heter Martin og ønsker en fin fredag. Endelig klart for deg da.
1: Dine tre på MP3.
0: Nå du, sjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og da tar du fram telefonen din og sender oss en melding inn i appen NRK Radio. Jeg har fått en melding fra Knut her, skriver løsning på rebussen er pinse. Ønsker en god hei til alle som hører på. Og så har jeg fått en ny melding av Knut, hvor han skriver glem det, feil radiokanal. Det en radiokanal her i NRK som akkurat nå har en quiz hvor rebussen og svaret på det pinse, folkens. Det veldig gøy. Hvis du har lyst til å skrive musikk da, så bruker du også appen NRK Radio og sender melding til meg. Da skriver du altså hvilken låt du har lyst til å høre. Og det tre låter som skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Så nå har du altså sjansen til å bli musikksjef på NRK MP3. Her Monument, men som bestemmer deg.

Og nå er du sjefen vår. Ja, du, det er ikke kødd, altså. Du som hører på er nå musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og første sjef ut på låt nummer 1, det er Aksel i Canada. Han har sin mening her, og Martin, i dag er det på tide å få på noe Kate Ryan, Libertine. Og når de meldingen kom, så tenkte jeg bare, ja, ja. Det er det jeg vil ha, jeg, altså. Dette her er det jeg vil ha i dag. Dette er låt nummer 1, og vil du være musikksjef, så sender du en melding nå i appen NRK Radio og skriver hvilken låt du vil høre.

låta her ville Aksel I Canada høre Libertine med Kate Ryan et fransk deilig musikk I radioen din perfekt altså på fredag på Og nå det Vetle som musikksjefen vår som vi hører låt nummer 2 som har sendt melding til oss inn I appen NRK Radio og han har en liten en morsom melding vil jeg bare si fordi Knut sendte jo melding til oss I sted og skrev at han hadde riktig svar på rebussen og skrev at svaret var pinse og jeg bare her rebus pinse har vi ikke hatt noen konkurranse med og så fikk jeg en ny melding av Knut litt senere så skrev han glem det feil radiokanal og nå har Vetle altså sendt melding her hei har så lyst til å høre Skandinarnia av UG på den herlige fredagen Hilsen Knut som hører på rett radiokanal det der kaller jeg humor Vetle. Takk for meldingen, virkelig Her låt nummer 2 Og vil du bestemme da låt nummer 3 Så send melding deg vel Appen heter NRK Radio Send meldingen nå Hvilken låt vil du høre?

Vetle ville høre Skandinavia med undergrunn, og vi fortsetter da med låt nummer tre. Dette er altså dine tre på MP3, hvor du som hører på blir musikksjefen vår, og siden det fredag, så har jeg løst opp litt. Ja. Vi kjører på med flere låter. Så har du en ønskelåt, da sender du inn nå i appen NRK Radio. Nå til Trude, som sender meldingen her, og skriver at, skriver selvfølgelig juhu, som hun alltid gjør, og så skriver hun, kan vi høre Hagle med Du er rå? Ja, det kan vi selvfølgelig. Vi får det på. Det betyr at det her låt nummer tre, låt nummer fire, skal også bestemmes. Og den har ingen bestemt enda. Så vil du være musikksjef. Da det appen NRK Radio som stille.

0: Ed Sheeran, Sapphire. Og det er låt nummer 4, bestemt av Marianne, som har sett ny melding til oss I appen NRK Radio og skriver at hun skal opp til Andøya på hytta og blir der 5 dager. Jeg ikke sjalu, altså. Bare litt. Jeg heter Martin, takk for at du hører på. Ha med oss med produsenten min, Christian. Hei, Christian.
1: Heisan, heisan.
0: Du I fredagshumør, eller du litt sånn heisan, deisan akkurat nå?
1: Du, jeg jeg vil si ganske 50-50, fordi jeg skal indirekte jobbe I morgen, så da blir det på en måte ikke full helg helt enda.
0: Jeg skjønner. Ok, men Christian, vi skal yes. hjelpe deg opp I nivå. Du jo I hovedstaden, jeg på Alvdal akkurat nå.
1: Ja.
0: Og vi skal, vi må få gira på, og jeg sitter og tenker sånn, ok, hvilken låt skal være siste låt fra oss I MP3-klubben I dag, før liksom, for Golden Power Hour tar over etter oss og jeg tenkte sånn, vi kan spille Ikona Pop kan vi gjøre, vi kan spille litt Pitbull, vi kan spille kanskje Kjartan Lauritz på fredag, men så tenkte jeg sånn dette vil jeg at du som hører på skal bestemme så nå har du en låt på deg til å sende melding til oss hvilken låt mener du at vi bare må ha før det fredag på en måte hva skal vi hjelpe produsent Christian med for å komme opp I ringa ja, men skjønner du Christian?
1: Ja, jeg helt med, si jeg helt med
0: du må opp I ringa
1: yes
0: Jeg skal hjelpe deg så godt jeg bare kan for du litt sånn og, litt sånn nå, produsent Christian litt som Emil Iversen
2: bra
3: Ja, litt lenger
2: Veldig bra
0: Ja, skjønner du?
1: Bra
0: Det der vi Så jeg, vi trenger liksom vi trenger å få startet deg litt
2: Yes
0: Sånn ja Få gire opp Og hvilken låt trenger vi da for å få gire opp skikkelig her nå? Send meldingen I appen NRK Radio Og du gjør det nå Mens du da får den låta her Dancing Feet med DNTE og Kygo Nå jeg spent på hva som kommer inn her altså

0: From the top. The Trihold Tower in Trondheim to all of Norway. Welcome to an hour of power.
1: Christer Johan Pettersen Dahl.
2: Over 1 milliard gigawatt med musikk ligger og venter på deg. Du kan glede deg til DJ Bobo. I tillegg til det kommer Rimini Project, alt inn 10. Vi begynner aller først med Gina G. Who are just a little bit.

96 Dina G og hennes OA Just a Little Bit. Hei på deg, riktig god fredag. Velkommen til en gyllene time. Det Christer I boksen her, og jeg kan love deg deilig dansbar musikk utover dagens sending. Det så fantastisk. Og husk at du kan ønske deg låter I appen NRK Radio. Søk opp Golden Power Hour, trykk på knappen Send In. Og det har Espen gjort, han står halla.

takk for at du hører på. Vi skal ta oss en liten tur på landet akkurat nå for å sjekke hvordan det står til med traktortrekket. Der kan jeg love deg at det ganske høye beats. Og hvis Bikkja holder ut med den låta her, så tror jeg alt kommer til

0: det bare å ta seg en tur inn, ikke sant? LMFAO!
1: Party Rock!
0: Party Rock!
1: Yeah!
0: Her Party Rock Anthem. Christer her. Woo! Ønsker deg en god deilig fredag.

Luna! Og hennes Vamos a la Playa fikk du her I Golden Power Hour på NRK MP3, radioprogrammet som hver eneste fredag mellom 5 og 6 kiler deg forhåpentligvis litt hyggelig på ryggen og gir deg skamløse låter, høy stemning og lav moral. Vi gir deg musikken som du normalt sett ikke pleier å tune inn eller høre på hverdagene, men det greit å kunne få muligheten til å sparke helgen godt og deilig I gang da, med litt musikk som gir deg god rytmisk følelse I kroppen. Du skal få med deg norsk musikk. Det blir Aqua, gjengen som faktisk nå har annonsert at de ikke skal ha live-konserter mer. Det litt kjipt og kjedelig, altså. I tillegg til det så kommer Dorentina. Jeg skal fortelle deg litt mer om det etter hvert, hva det for noe. Nå Enrique Iglesias sammen med Pitbull. I like it!

som nå gir seg som liveband fikk Roses Are Red I Golden Power Hour på NRK MP3 På midten av tidlig 2000-tall så var det en konkurranse på en lokal radiostasjon I Oslo Vi skal kåre en ny superstjerne og jenta som vant Det var hun her Du får Dorun Tina Her Dream World på NRK MP3

musikk i Golden Power Hour. Jennifer Lopez sammen med David Guetta, et samarbeid som jeg virkelig ikke visste var eksisterende, men dæven døtte. Dette er Smelly Godt, du fikk Save Me Tonight. Nå skal vi opp med Disco Kula sammen med DJ Jose og G-Spot.

nummer uno. Og hver eneste fredag mellom fem og seks så blir det deilige dansbare rytmer her. Golden Power Hour, som får lov til å slenge seg rundt og gi deg deilig, deilig, deilig tunes I begge øra. Kanskje det fjerde øret også. Skal du sies at ryktene skal ta at vi kan høre gjennom nesen?

0: Musikk
1: på MP3.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.